kɔ nungula fiɔ ŋɛ tidan ya togo kiti togo abu kɔ olufir do kidɔra diwa nawo kɛnkile la fiɔ kita juba cagrabu olu cagrabu yu l'assurance maladie universelle a mi nka yini o ya maal ŋa ye niɛ o ya maal ŋa ye tila fiɔ buka nka yini o ya maa ye titina niɛ togo abu kɔ nfilɛ la fiɛ kitoro do o don joli nan kari wɔntɔ ye togo a ŋɛ ni ye togo a piɛm tuɔm ki joli nka yini ni ye nan cinne ŋma ni cinne sineda